توبہ میری توبہ کہ یہ شرارت نہ میں نے کرنی تھی توبہ میری توبہ کہ یہ شرارت نہ میں نے کرنی تھی مگر میرے